0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
12: Е, садай Türkiye.
0: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
20: Эво, ифонетис Türkiye.
21: Овди радио глас Türkiye.
22: Гидарре би амурия Türkiye.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este es Radio Voz de Turquía.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Turkiye.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 13. septembar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon informativnog bloka imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Ozbaj. Želim vam ugodan prijem.

Dragi slušaoci, danas vas vodimo u samo srce Istanbula u one sitne sate u noći kada smo najgladni na ulici. Naša stanica je Trg Taksim, a naš gost je možda jedan od najsavršenijih uličnih zalogaja u Turskoj, ıslak hamburger, to jeste mokri hamburger. U našem programu pod nazivom Ulični ukusi Turske predstavljam vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku se nalazi mokri hamburger. Možemo reći da se ljudi dijele na dvoje, na one koji vole hamburgere i na one koji vole mokre hamburgere. Na kojoj ste vi strani? Da li biste mogli odgovoriti na ovo pitanje? Naravno, morate prethodno probati mokri hamburger. Onda hajde da najprije pogledamo šta je to mokri hamburger. Mokri hamburger se prilično razlikuje od klasičnog hamburgera po svom mekanom hljebu, sosu od paradajza sa mnogo bijeloga luka i onoj karakterističnoj vlažnoj teksturi koju dobija stajanjem na pari. Njegova mala pljeskavica se obično priprema tanko i jednostavno. Međutim, ono što ga čini posebnim jeste gusti sos koji se pravi od bijelog luka, koncentrata paradajza, to jest paradajz sosa i začina. Nakon što se hamburgeri spoje sa ovim sosom, ostavljaju se da stoje u sastakljenoj vitrini na pari. Eto ta mokra ili

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 13. septembar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon informativnog bloka imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Ozbaj. Želim vam ugodan prijem.

Dragi slušaoci, danas vas vodimo u samo srce Istanbula u one sitne sate u noći kada smo najgladniji na ulici. Naša stanica je Trg Taksim, a naš gost je možda jedan od najsavršenijih uličnih zalogaja u Turskoj, Islak hamburger, to jeste mokri hamburger. U našem programu pod nazivom Ulični ukusi Turske predstavljam vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku se nalazi mokri hamburger. Možemo reći da se ljudi dijele na dvoje, na one koji vole hamburgere i na one koji vole mokre hamburgere. Na kojoj ste vi strani? Da li biste mogli odgovoriti na ovo pitanje? Naravno, morate prethodno probati mokri hamburger. Onda hajde da najprije pogledamo šta je to mokri hamburger. Mokri hamburger se prilično razlikuje od klasičnog hamburgera po svom mekanom hljebu, sosu od paradajza sa mnogo bijeloga luka i onoj karakterističnoj vlažnoj teksturi koju dobija stajanjem na pari. Njegova mala pljeskavica se obično priprema tanko i jednostavno. Međutim, ono što ga čini posebnim jeste gusti sos koji se pravi od bijelog luka, koncentrata paradajza, to jeste paradajz sosa i začina. Nakon što se hamburgeri spoje sa ovim sosom, ostavljaju se da stoje u sastakljenoj vitrini na pari. Eto, ta mokra ili blago ljepljiva tekstura nastaje upravo tu. Sada vam je već pred očima, zar ne? Taj sos koji vuče na sjajnu crvenu boju, ona blaga ljepljivost koja prelazi na vrhove prstiju i onaj mekani zvuk koji se čuje pri prvom ugrizu. Sada hajde da krenemo na jedno malo putovanje prema priči o nastanku ovog ukusa koji budi apetit. Kao što je slučaj sa mnogim legendarnim ukusima, u nastanku mokrog hamburgera ima malo sudbonosne slučajnosti, a malo i zanatske oštroumnosti. Prije mnogo godina, tačnije 1970. godina,

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 13. septembar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon informativnog bloka imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Ozbaj. Želim vam ugodan prijem.

Dragi slušaoci, danas vas vodimo u samo srce Istanbula u one sitne sate u noći kada smo najgladniji na ulici. Naša stanica je Trg Taksim, a naš gost je možda jedan od najsavršenijih uličnih zalogaja u Turskoj, Islak hamburger, to jeste mokri hamburger. U našem programu pod nazivom Ulični ukusi Turske predstavljam vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Danas na jelovniku se nalazi mokri hamburger. Možemo reći da se ljudi dijele na dvoje, na one koji vole hamburgere i na one koji vole mokre hamburgere. Na kojoj ste vi strani? Da li biste mogli odgovoriti na ovo pitanje? Naravno, morate prethodno probati mokri hamburger. Onda hajde da najprije pogledamo šta je to mokri hamburger. Mokri hamburger se prilično razlikuje od klasičnog hamburgera po svom mekanom hljebu, sosu od paradajza sa mnogo bijeloga luka i onoj karakterističnoj vlažnoj teksturi koju dobija stajanjem na pari. Njegova mala pljeskavica se obično priprema tanko i jednostavno. Međutim, ono što ga čini posebnim jeste gusti sos koji se pravi od bijelog luka, koncentrata paradajza, to jeste paradajz sosa i začina. Nakon što se hamburgeri spoje sa ovim sosom, ostavljaju se da stoje u sastakljenoj vitrini na pari. Eto, ta mokra ili blago ljepljiva tekstura nastaje upravo tu. Sada vam je već pred očima, zar ne? Taj sos koji vuče na sjajnu crvenu boju, ona blaga ljepljivost koja prelazi

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!